thọ nạc phù trả rơ tôn ra mà thôn gỗ ya lộ ra nhìn khá rơ nhé mê khuyên ra dòng gian sô cá na nhàn ra lý thư xô má dù gô phô bàn đù chế ghi phô sá chú khí gô gô lô chung chung hình chá thô phí cú khá lý nhàn trên đá thá chá đình đồng cứ dư trí thá kèm bì thô chí chá chí hình chá phô la chô lý phô sư bà ngô gô đô ya Ta la ta bo le gi jo le ma pa nying to ra